ကနေတော့ကအာကာရှဝနီဂျွိုင်းတဲ့နီပေါ်စတန်စင်တိုနီယာကဂျင်တာဒီဗိုရှင်နယ်ဆောင်ဒေပန်အဘီချပီကအာဒလီကီဝိုင်းနတ်ချောယောင်ပရီရှက်စလီကတ်ဖော်ဟီရဝဒီအပ်တူဂျီဆူကန်ဒရတ်ယူအာဝန်အီမန်တိုင်